0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Klem med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen, jeg tok en slurk kaffe, jeg kjapt.
2: Ja, hva slags kaffe det du har?
3: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
2: Den sitter.
3: Den er god den, og så putter jeg meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere i dag.
2: Oi. Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
3: Ja, er ikke det litt koselig da?
4: Jo, det er nydelig.
3: Håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
2: Nei, det håper du ikke.
3: Jo, det håper jeg.
2: Nei, det kan du ikke håpe.
3: Jeg håper det.
2: Nei, det kan du ikke håpe.
3: Men det vi skal snakke om nå, det er ganske stort altså, og det føler det passer litt inn i, det er jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha i de siste døgnene. Og vi er kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise. Så det store spørsmålet dere får i dag, du klar, Kjetil?
2: Ja.
3: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
4: Åh.
2: det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså hvis du kan være 30 år hele tiden,
3: ja.
2: Det har vært gøy.
3: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
4: Så dør du jo.
2: Ja. Ikke sant, hvis du faktisk blir 8350 år.
4: Så du kan gå 20 år tilbake.

0: Jeg så altså en fyr som sovna på et superrart sted i går. Og i det jeg fortalte det, så fortalte du at ja, men jeg sovna på gulvet på jobben.
1: Ja, i går. Det var flere som kom bort og så på. Jeg fikk noen snaps etterpå at folk som hadde sett meg sove her på gulvet på siden. Og jeg sov på ekte. Altså plutselig, whips, hadde det gått 25 minutter, så følte jeg meg litt bedre.
0: Husker du hva som skjedde før du sovnet? Tenkte du, nå må jeg legge meg ned på gulvet ved siden av pulten min og sove litt på jobben?
1: Jeg tenkte, ah, nå orker jeg ikke å sitte i denne stolen. Jeg legger meg litt ned, og så sovnte jeg.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Det er deilig. Og det er jo en gave å kunne sovne hvor som helst når man er trøtt og sliten.
1: Absolutt.
0: Trenger det. Jeg var altså på trening i går, og går ned i det er tre etasjer på treningssenteret, går ned i underetasjen, og ja. Finner der noen apparater som jeg kan holde på med en stund. Der gjør jeg både oppvarming og noen sånn pull-ups-øvelser og noen leg raise og noen andre greier.
1: Ja, ja, ja.
0: Og i det jeg kommer ned, så ligger det... Fikk en litt snisser ut da?
1: I det jeg kommer ned,
0: så ligger det da en fyr under ribbeveggene, eller ved siden av ribbeveggene,
1: ja.
0: Og jeg... tenker at han driver med litt sånn yoga eller strekker ut eller noe sånt nå.
1: Absolutt.
0: Så gjør jeg oppvarmingsøvelsene mine og så ligger han fortsatt i omtrent samme stillingen og tenker ok, du skal ligge der og strekke sånn, ja vel. Så kjører jeg et set eller to set og så ligger han fortsatt der og så ser jeg på han og så ser jeg at han nevner han sover.
1: Han sover!
0: Han ligger på treningssenteret og sover.
1: Hvor gammel cirka tror du han var?
0: Tipper han er 35 år ja, og ligger da plassert.
1: Tror du han er småbarnspappa eller noe sånt?
0: Det var også det jeg tenkte. Med vekter rundt seg ja. Midt i et sett så har han bare nei, nå må jeg bare legge meg dit
1: ja.
0: Nå er jeg sliten, og jeg tenkte på han skal jeg vekke han, skal jeg spørre om det går bra og så tenker jeg, han er en fyr som har to små unger
1: ja.
0: Hjemme
1: ja.
0: Dame som jobber fullt, hun skal sikkert jobbe overtid i dag, han skulle lage middag og så må han handle, og så er den ene ungen blitt syk og mora han skulle ikke hente i barnehagen
1: ja.
0: Og nå har han endelig fått sin lille halvtime hvor han kan
1: skulle
0: ligge
1: trene.
0: Nett på slappe av, puste ut og samle krefter.
1: Jeg bare la han være.
0: Så jeg bare listet meg rundt, lot han sove.
1: Åh, det er så søt! Det er så riktig å gjøre! Vet du hva? Jeg mener det. Ta de sjansene man får til å sovne. Man må bare gjøre det.
0: Du kan jo ikke si noe annet.
1: Jeg kan ikke si noe annet.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer

Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Sparebank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.